0: Ішмемдем, барысы да ішіртірге тұрыша. Аш есі келмедем, күшілі башаталар. Ақша юқ дейм, әлі тыныш айтам, әлі нашар ешітілер.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яқшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 6 июнь көнне Қазанда алмашыну шамбылатлы. Діле 12-13, күндіз 20 градусқа қадар жылы. Түньяктан толғын жел. Япония күз көрімен ашар болған иллер арасында бірінші орында тұра.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Нәфкәт Ниғматуллин. Гармун үте. Татар халық жыры.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, білейдіңме? Құл Шәриф мәшеті Татарстанның төп мәшеті, Европадағы ең зур мүсілман ғибәдетханаларының бірсі болып санала. Оны түзу, дұрысырығы оны тұрғызу 10 ел дауамында, 2005 елға қадар дауам еті. Мәшетінің есімі ісі татарларының милли қохарманы 1552 елінің октябрінде Яуыз Иван ғаскерлеріне қоршы қозанны соқлауда жетекшілік еткен шағир Құл Шәриф құрметіне берілген. Нәқ мінә шул шырда патша ғаскерлері қозанны штурмлағанда Қозан хонлығы башқаласы Қазақстанның әлігі орында орнашқан тарихи мәшеті жимірілі. Ескертіп ұзырға керек, Құл Шәриф мәшеті монарасының ең юғары нұқтасынан санасақ, ол 58 метр биіктікті тәшкіл етті. Бірінде ісі 2015 жылдан берлі тәулік бойы тоқтамайша Құран оқыла.
0: Білмеу ғайып түгіл, білерге тілемеу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты. Жәйіні Йылмай майлары білен ұздырығыз. Бақшадағы самалар шыжлауы, табиғат күшағындағы пикниклар хәм яқынлар білен тәмлі табынлар. Йылмайның майлары хәр ертәгә жылылық, хәр мезгілгә тәм істей. Йылмай ру сайтында заказ берегіз, үйгізгә

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О-о, Илман.
1: Кайбір цемент кайыф кібік. Бүгін бар, ертәге юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Ялқау ЗАГС қызметкәрі бірінші парға келмей. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвға йозылырға ашығығыз. Тикті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бұла. Аферты түгілтәлді шекленген тулырақ мұзымет сатубырғында. Пышырашқанға қадар.
2: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
3: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәшу сұрала.

0: сюрпризлар. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
1: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 30 июніне қадар әмелді.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Нәфкат Нигматуллин. Ғымыр юлы Ризуан Хакимов күйі Нәфисә Хакимова сөзләре.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бүләкләр ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Бай Булат.
2: Әмин Айгіл Шебеш.
5: Біз Жәйгі Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйгі Уян Татар. 12+.

0: Agar xotin-qiz shibar, boy ham aqlli ekan, demak ul kimgadir o'shita. Totar radiosinda reklama.
1: Ауыл жайының өз дәмі бар. Яңа сауылған сы, қойнар құймақ үстіндегі дәмлі май, әне ясыған хош ісілі шәй, әтабын түріндә яңа пішкен икмәк әм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи дәм һәр күн үшін.

Әлі ғына кібік. 2001 жылда Қазан Кремлі ЮНЕСКО бүтін дүния мирасы есімлігіне кіртілі. Шул оқиылның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Туыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 июнь көнне Қазанда алмашынушан болатлы. Тілі 12-13, күндіз 20 градусқа қадар жылы. Дүнияқтан толғын жиын. Япония күз көрімі нашар болған иллер арасында бірінші орында тұра.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: қиметлі шетел машинасының ашқышы бик көп қызларының юрегін ашала. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті «Матурлық». Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа езілірға ашығығыз. Тик тест-та. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бұла. Аферты түгілтәлді шекленген тулырақ мұзымет сатубырғында. Пышырашқанға қадар.
2: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программа шапларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
2: Энергогарант именият акционерлік компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милек, ипотека, сәлеметлік, машина. Барысы да шанышлы кулларда. Қозан, Рашид Уахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Біздің энергия, сізнің көңіл тынышлығы гарантиясы.
4: Татар радиосы һәм Қозан Мол тәкъдим итә.
5: Шәй көне, һәр пәнҗе шәмбе, кичке 8-дә
6: Татар төнге клубы
5: сине биетә.
4: Қозан Мол терраса, кру ирекле, яшиклеве 12.
7: Генерал иганәчләр, күзләр офтальмология клиникалары шилтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина барысы да ышанычлы кулларда. ПАО «САК Энергогарант». Сыйырмайы, сырлар,

0: ортақ үшілей. Бары тек оригинал техника. Hotline.
1: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Сізуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелді.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндізге ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: 6 июнь көнне Қазанда алмашынушан болатлы. Тілі 12-13, күндіз 20 градусқа қадар жылы. Түньяқтан толғын жел. Япония күз көрімен ашар болған иллер арасында бірінші орында тұра.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке сен жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шатлар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибетте ята. Ипанигма Тулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Нәфкәт Ниғматуллин. Ұзақ тұрды атым шапмады. Рәйіс Ханнанов күйі, Рәйіс Ханнанов сөзләре.

0: қатын шенішкіні түшіріп жібере екен, демәк төші келі. Мен түшірем екен, демәк менім қолым дүріз жерден өсмей. Татар радиосында реклама.
1: Энергогарант именият акционерлік компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милек ипотека сәлеметлік машина. Барысы да шанышлы қолларда. Қозан, Рашид Уахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Біздің энергия, сіздің көңіл тынышлығы гарантиясы.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 июнь көнне Казанда алмашын үшен болатлы. Діліне 12-13, күндіз 20 градусқа қадар жылы. Түньяқтан толғын жиын. Япония күз көрімен ашар болған иллер арасында бірінші орында тұра.
5: Хова тұршы тапшыруының иғанешісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бүлекләр ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбриха Бриев.
1: Мин Бай Булат.
2: Әмин Айгіл Шебеш.
5: Біз Жәйгі Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән жұмғаға қадар Татар радиосында Жәйгі Уян Татар. 12+.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Миңа ауыр болғанда, мен жырлым. Шул вақыт башқаларға ауыр бола башлай. Татар радиосында реклама.
1: Зяуық тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық, хәм интерьер. 891-72-86.

0: Бронь столов 225-44-33.
1: Шулайте бах барс хоккей командасы быйыл Татнефть аренада ғажайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға зурдан зур оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
0: Татар радиосы һәм Қазан Мол тәқдим итә.
2: Шәй көне, һәр пәнҗешәмбе, кичке 8-дә.
3: Татар төнге клубы
2: сине биетә.
0: Қазан Мол терраса, кру ирекле.
1: Генерали ғанашылар, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Яқынларыгызны күз алдыннан юғалтмағыз. Энерго Гарант имениет акционерлік компаниясы. Барлық төр имениет.

Сәлем! Татар радиосында хауа торышы. 7 июнь көнне Қазанда аз бұлтлы. Түнде 13-14, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Дүнияқтан талғын жел. Қытайда қызыл түс бәхет һәм оңыш символы болып саналады.

0: yazmaysınmı? Gırırlık küşleyimi? Yarar, yazma, yazma. Min de senin kibikler yüzge yakın dedi. Kız bala flamastırga.
1: Татар радиосында реклама.
2: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы иегізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмәт сөт комбинаты – ұшанышылы сыйфат. Сату нұқталарыннан үзләгіз.
3: Рурайам тұртың қабам, көзлерінні юмам, әм бола шаққа қайтқан көбек болам. Оналар шеме хәбәп білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл. Рурайам. Қазанда Пятерочка хәм Верныйдан, Уфада Бейрам.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад Стрит Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
8: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиб белән кеңәшләшу сұрала.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тота радиосы. Қозанда сағат бір, хатлайнға бізнің білән кір.
3: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
4: 7-ші үйін күні Қозанда оз бұлытлы. Түнлі 13-14, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Дүнияқтан толғын жел. Қытайда қызыл түс бәхет әм ұңыш символы болып санала.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.

күндізгі хатлайнымызға да уақыт келіп жетті, достар. Сізден хабарлар, сәлемдер, барсы да көрінен башладыла. Кімдер бізге әлігін келіп қошылды, достар, біздің хатлайн уақыты, сіз өзің хабарларыңызды бізге ясағыз бола. 891-72-308 ұқып яңғыраттырмын, оларының мен микрофон алдында. Рәмиле, қар баршағызға да тағым бұрқат. Сәлем, қам келген бірінші хабарын ұқып кетегәрі. Қайырлы күндер білен Татар радиосы. Бүгін менің бажайның Мифтахов Марс Мұхтасимұлының түгерек датысы. Оңа бүгін 60-06-06-66 елді бұ дүнияға келген біздің Марс әфенді. Оңа Аллахы біздің ең зұр байлығы сәлеметлік тілейм. Мүмкін болса бір матур жер қойығыз әлдеме. Қиш жоғында матур жерлер қойып жіберір біз әлемне. Бізді енді үшін көңілден Марс әфендің туған күні білен тәбірек етебіз. Келесі хабарыны да шулай оқиым. Әни хәм әтті Амелия Минхажева білен Альбинадан сәлемлеуші. Мен әнішік келген шулай оқыдым. Сәлемлеушілер Альбина білен Амелия дірінде әнісіне хәм әтісіне зұр сәлемлер жіберіп қалалардыр деп. Дұрыс аңнаған мұндыр хатыны. Нешік бар шулай оқыдым. Достар, сізді езіңіз. Біздің хатлайынымыз башланып кетті. 891-72-308 әхәзір матур жырлар білен бізді сендірір Гүзәлия хәмірәміз. Яныңа оғылам.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елының 30-нші июніне қадар әмелді.

0: шлей. Бартик оригинал техника.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
2: Қайырлы күн, Татар радиосы деп яза башлаған бізге Фируза есімі радио тыңлаушы біз, Таиси, Азали, Ясмина қызыма, Диньяр ұлыма, Илшат еріме көп елқыны қойнар сәлем жіберіп қалам деген ол. Келесі қабар езен мүсіз қайырлы күннер, сізге Орша шақырынан Илмира яза. Ең бірінші сәлемлерім сізге Татар радиосы, інім Фираяға, ұларым Камил білен Рузелге, оңышылы имин күннер тілеп қалам деп язған ол зенің қабарында. Келесі қабар қайырлы күннер Татар радиосы, бүгін Петраш районы Пимер ауылында ешәуші қадірлі қыдағы біз Зиннатуллинны Зүхренің туған күні қыдағы есен имин күңіл тұнышлығы білен мәхәбәтті қырмәтті ешерге ясын. Қыдабыз Рәдиев білен тегізлікті ұлығайы болалар ұнықларығызның мәрхәмәт шәфқәтінде ең езгі тілеклер білен қыдағы-қыдағыйың Данис білен дейлері қытлап юлап жібергенлер әлігі матур қабәріні. Келесі хабар шулай оқсаулығына келген. Хайырлы сабан той бейрәме күні білен Татар радиосы қытлап өтәсім келе бүгін дусларым Петраш районы Шыты ауылынан. Мұхаммәтғалиев Кубра һәм Хайруллина вә Рәкия апаның туға күннәрі білен қытлайым. Оларға есенлік, саулық, тазалық тілейм. Хаман шулай еш, матур, шибәр болып қалығыз. Ғымыр бойы шулай дус тату болып ешерге ясын, амин. Ең ізгі тілекләр білен дустығыз Шытыдан Миләуше һәм шулай ук хөрмәттән туғаннарымны Ғиниятуллиннар, Спиридоновлар, Сабировлар, Бикшентаевлар, Ярулиннар, Шакировлар ғаиләсен Сабан той бәйрәме белән қытлыйм. Барығызны да қонаққа кетіп қалушы Миләуше язып жіберген әлігі хәбәріні. Достар, сізді шулай оқ мұна яқынларыңызға сәлем жіберіп, туған күндер білен қытлап, ярату сөздерін яссағыз бұла. Достар, барысында күттем, хәм турдан туры эфирда яңғыратам. 891-72-300 номерін жиябызда хәбірлеріңізні язып жіберебіз.

Эй, дуслар, жылы сізлер әйтігелі көбірек. Міне, біздің радио ұршада жеткірсегіз, ой, Рушада рәхәт болашақ енді. Бір жылы сіз, мотор сіз шундай, яқшы кәйіплер, көтеріңкі кәйіплер ясап жіберір сізнің яратқан яқын кішілерігізді. Уқиым келесі қабірлеріні, сәлем татар радиосы, сәлем Рамиле, бізді Болташқа Сабантыға қойтып келе, біз бейремнер білен, деп язып жіберген Хәниф есімлі радио тыңлаушыбыз. Келесі қабір, қайлы күнер татар радиосы, сәлемлерім Линар, Айрат, Зифа, Мед Динеге күтәбез сезне ашык миша койтыгыз дип язып җибәргән Ой Сылу исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәрне юллаган безгә Сирине. Хәерле көннәр, бүген туй көннәре белән, туй көннәрен бәйрәм итүче Илсур белән Айгүлне котлыйбыз. Җир йөзенең бөтен яктылыгын килә сезгә бүләк итәсе, дөньядагы иң матур сүзләрнең иң җылысын сезгә итәсе. Назлар өчен сезне җилләр исә, күрер өчен сезне таң ата. Атлағыз сіз матур хаман икәу бірге, бірге болығыз исән шағында. Сирине, Фәнил язып, шулай матур шығырлар язып, өзлерінің яқын кішілерін қытлап жібергенлер. Достар, сізді шулай оқ яза аласыз. 89172 Макс Шилтер, Макс қошымтасына ясағыз. Тағы да ибәт бола. Мен енді аны юғалтмыша, түкмешешмей уақытында келе де бақытында оқып шығарашақпын. Язығыз 89172 300 800. Әхәзір сіз Гүліс Хабиб Рахмановқа.

0: Шошлана кешкі сағат 8-де.
1: Қозан Мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклеуі 12+.
2: Тотарлар энциклопедиясы.
3: Тотарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты. Жәйіні Йылмай майлары білен ұздырығыз. Бақшадағы самалар шыжлауы, табиғат күшағындағы пикниклар хәм яқыннар білен тәмлі табыннар. Йылмайның майлары хәр иртәгә жылылық, хәр мезгілгә тәм істей. Йылмай Ру сайтында заказ берегіз, үйгізгә қадар кетіріп береміз.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелді.
3: Күндізгі хатлайнымызға келген сұңғы хабарларын оқиыз, достар. Хайырлы күн, Татар радиосы қызметкерлері. Барлық туған тумашыларға, достарыма, сыныптастарыма, көрші тірелерге қойнар күндізгі сәлемдерін жеткіріп қалам. Сіздің Лилияңыз деп жазып жіберген хабарында біздің радио тыңдаушымыз. Келесі хабар Татар радиосы хайырлы күн. Бик зор сәлемдер мені ішітушілерге, білушілерге. Бүгін Балық Бестесі районы Юлсубина ауылында Сабан той. Біз ерім білен шунда жол тұтамыз. Әне, ұзақламай қайтып жетеміз қызым. Әлмир язып жіберген әлігі хабарыны. Тағын бір хабар бізге бейік юрақтан келген. Бонжур Татар радиосы. Хайырлы күңілі яллар, қойлар сәлемдер жіберем Париждан Қазанға. Әнейме Рәмзиеге, братишкаларым Илназ, Айназ, шешекли оғылыма, туғанларыма зур ялқыны қойнар сәлем. Ландыш Париждан юллаған. Рәхмет алып барушыларға матур етіп. Жырлар, матур жырлар білен бізні сүйіндіресіз деп язған Ландыш. Ландыш сізге де елқынлы қойнар сәлем. Париждан оқ бізні тұңдыйлар сәлем, жіберелер сәлем, сәлем деп етесі келес сізге де. Дұстлар, міне шулай етіп, сізден келген барлық хабарларыны да оқып бітірдім бұғай. Тағым бір қат қорры менде олайда текшіріп шығым, қойсы уақытта шулай қошып қола да, оннарсың яңадан шығып оқып бітірем енді мен оларды. Қазір қоррым. Әйе, барлық хабарларыны да оқып бітірдім. Бик зур рәхмет, дұстлар, язғаныңыз үшін, юлағандарыңыз үшін хабарларыңызды, сәлемлеріңізді. Мені сүйіндіресіз, яқындарыңызды сүйіндіресіз, өзіңіз елмаясыз. Барыңызға да бик зур рәхмет. Кімдер енді ял ете, баршаңызға да рәхәтленіп ял етерге, дұстлар. Алға да батылыбыз, Илдар Ахметов. Яңғырлар яумас мекен.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана. Тота
2: радиосы. Йоратқан қазаныбызда сағат 2 тулды. Тота радиосы.
3: Сәлем, Тота радиосында хауа тұрашы.
4: 7-ші июнь күні Қазанда аз бұлтты. Түнде 13-14, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Түнектен толғын жел. Қытайда қызыл түс бақыт һәм оңыш символы болып саналады.

кене кебек. 2001 елдан 3-ші мең еллық башлана. Шулық елнің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда. Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тота радиосы. Студия сағатларында тігәл 15:00.
3: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында хава тырышы.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
6: 7-ші үйін күнні Қозанда оз бұлытлы. Түнлі 13-14, күндіз 22 градусқа қыдыр жылы. Дүнияқтан талғын жейл. Қытайда қызыл түс бәхет әм ұңыш символы болып санала.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
7: Стань

Сәлем, сәлем, дуслар, тағын бір жырлы сағатыбызны Елзира білен бошылап жібердік. Тұрмыш яратқанны ярата деген жыр білен ұл бізні сүйіндірді үшіндан дайынды. Бұл тұрмышны яраттып ешік, дуслар. Хәр бір күннен ләззат алып, матур етіп, елмайып ешік әлі, дуслар. Әмін сізді бүгінгі күннің бәйрәмләрі білен таныштыруыны дауам итем. Бүгін әлі шулай оқ электрический утюгның туған күні екен, дуслар. Міне нәқ 1882 елдің 6 июнінде қазір әйтем қоялы-қоя юғалды менім Генри Силы деген біздің енді танылған американец деп әйтерге керек, ол әлігі электрический утюгны патентлы һәм енді бүтін дүнияға тарата башлай. Чөнки мұғаршы енді біздің шуын үтүкләр була, шулай бит енді анда енді зур күш таләп ителә, айрым эшләр таләп ителә һәм ул менә бу эшне җиңеләйтә, хатын-кызларның эшен җиңеләйтә һәм шушы электрический утюглар белән без әле дә кулланабыз. Әле дә рәхмәт әйтергә кирәк, шулай бит енді. Үтүксіз хәзер күз алдына да китереп булмый. Нәрсә дисәң дә хәзер инде нинди генә төрләре юганың, нинди генә Ни дигән төрләре юк, шуннан да безне җиңеләйтә һәм рәхәтләндерә безнең тормышыбызны. Олга таба барабыз, дуслар. Алмаз Латыпов безгә үзенең матур композициясын бүләк итә.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнегә, автобуста интегеп, жүрмәле сила запланы. Безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған өшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шапларға. Олысына, кішісінә, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанег Матулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн җырчысы
3: Нәфкат Нигъмәтуллин. Үзен белгән юл белән. Рамил Гыймрани көе, Сәмигулла Рахматуллин сүзләре.

Мәңгелік күндер, дұстар, қар баршағызға да сәлем, сәлем. Кімдер бізге әлігіне келіп қушылда, кімдер енді күндізден берілі деп әйтім әлі менім білен шылай көңілігіне сәғатлары бізді өткеріп, қатылайынымызда қаберділер, ұқып, не сізге енді бүгінгі күннің қызықлы бейрәмнәрі білен тоныштырып барам. Хәм тағын шулай оқ бүгін шәп бейрәмнәр деп әйтәсі келе. Бұ енді біздің Александр Сергеевич Пушкиннің туған күні, хәм енді шул сәбәплі біздің Рәсейді Пушкин күнләрі деп атала. Пушкин енді ол біздің рус әдәби тіліне, міне қазіргі күнге яңаша негіз салушы кіші. Міне біз қазіргі сөйлем тілін матур айтып, яңа тілді жасаған кіші деп айтасы келе. Шулай ұғалі бүгін рус тілі күні де екен. Оң енді міне 2010 жылдан берілі официал рәуіште бүгін рус тілі күні деп иғылан еді екен, дұстар. Міне шулай айтып тағын шынды бейрәмдері білен сізіні таныштырып барам. Сіз де білсін үшін дүнияда неші кірек екен, нәрізмен дейрі қәлілер екенін. Мен өзім үйренем қам сізге де шының білен бөлішем. Олға да батылық, дұстылар, әйді әгізәлі, біргәліп матур-матур жырлар тұңлық, яқшы кәйіпте болық, зиле, шатылық ешләрі деген композициясы білен бізні сүйіндіре.

Дотар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Дотар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің ма?
3: Менде тағын.
2: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Энергогарант, Иминиет акционерлік компаниясы. Барлық түр Иминиет қызметлері. Милек, ипотека, сәлеметлік, машина. Барысы да жанышлы қолларда. Қозан, Дуахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Бізнің энергия, сізнің көңіл тынышлығы гарантиясы.
5: Порт сауда үзәгендә өр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Сәлем! Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
0: 7 июнь көнне Қазанда аз болатлы. Түнде 13-14, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Дөньяқтан талғын жел. Қытайда қызыл түс бәхет һәм уңыш символы болып санала.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке сен жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Нәфкат Ниғматуллин. Күңілләр қанатлансын. Ризван Хакимов кие, Марат Кәбиров сөзләре.
4: Біз бұл жерге ике келіп.

0: ялса, яхшы җырлар бездә.
1: Миңа таяну ноктасы бирегез. Һәм мин тагын бер тост әйтәм.
2: Татар радиосында реклама.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Ухта! Биктада эш изисіз бе? Бикстом эшке шақыра. Тыш табиплары, ортахам кеше персонал, заманша клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
7: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хыялланасызма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
8: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
9: Үкшәлі туфли кейіп болмаймы? Кешкі аяқ арай, қан тамырлар бұртып шығамы? Шәрипов клиниксына мұражағат етігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Базан Ринскай орамы 10, доктор Шәрипов клиниксы.
10: Тискәрі еғіндісі болырға мүмкін, табип білән кеңәшләшу сұрала.
11: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
12: Искәрі еғіндісі болуы мүмкін, табип білән кеңәшләшу сұрала.
13: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла. Бозға түгел, сәхнеге. Фирдус Тямаев шақырыла. Әқолғанларыны әлігі Шепский шоу тамашаны көрерге шақырабыз. Барот ексіз яратқан хитлар, дискотека, әм тағын бейк көп сюрпризла. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
14: Ешеге болды біз.
15: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
16: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
17: Омикронға әлбәтті.
16: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзгеді лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 26 елінің 30 июніне қадай дауан еді.
16: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
17: Дискәрі еғіндісі бұлырға мүмкін. Таби блекинг әшләші сұрала.
18: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Merkezimiz Kazan'da Kişki oldu.
1: Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 7-ші июнь күні Қазанда аз бұлтты. Түнде 13-14, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Түнектен толғын жел. Қытайда қызыл түс бақыт һәм оңыш символы болып саналады.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз. Жәйге үшші құллар керек. Халықны оятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қоярға кім?
2: Мин.
0: Бөлекләр ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
5: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. 12+.

Реклама шартларында сезне бір мәғлумат білен таныштырып өтесім келе. Комсомольская правда Казань үш ешке қадыргілі балаларының хэм оларының әтиенелерін мүкәлләп егіру бойынша ярышларға шақыра. Мұның үшін сізге олдан түркәлі өтелі өтелі дұслар 528-2030 телефоны бойынша ейсе енді Қазан.кп сайтында ешеклеуі 0+. Телефон номерларын тағым бір қат қабатлайым сізнің үшін дұслар 528-2030 ейсе енді Қазан.кп сайтында.

біздің кешіміздің ең шәпіліші хатлайн уақыты келіп жетті, достар. Олдағы сағатта есігізге түшірмәдім, мен айтам, язырлар мекен естеріне түшірмесем, ұнытмадылар мекен, ешігір әйкен, йоқ, ұнытмадылар біздің радио тыңлаушыларымыз. Енді хатлар, хабарлар келе көріне башлады. Кімдер ұнытып жібергенде есәлігіне келіп қушылды, сағатыны қорамағанар есігізге түшірем, достар. Біздің хатлайн уақыты сізден хабарлар, сәлемлер күтіп қалам, хәм турдан тұры эфирда яңғыратып, сізнің яқынларыңызды, яратқан кішілеріңізді яқшы кәйіп білен. Яқшы кәйіп бүләк етеміз. Сіздің білен бірге деп. Шулай бит енді, достар. Келгеш өзлерінің есімлерін ішіткеш елмайып қияларыңды алар. Әйде қызәлі, достар. Езіңіз біздің Макс қаяссағыз. Тағы да әйбәт болыр еді. 891-72-300 телефон номерін жиясыз да қабарларыңызды бізге юлдыйсыз. Қазір келген ең бірінші қабарыны оқып кетем. Фәрхат абай, Фәнил абай, зур сәлем сізге деп езіп жіберген Данияр есімлі радио тыңлаушыбыз. Достар, сізді язығыз күтіп қолам, олға таба сізді Нияз Хаматшынға берем. Ушақ.

Әйдәгіз әлі жамағап, келген қабарларыңызге көз салық. Хайырлы кеш, Татар радиосы, зур сәлемім, әнием Сария, абуым Данияр, ұлым Динар, Альбина, Әминеге, Ульян үлкесі, Илшан, қыдан гүл шешек юлаған әлігі сәлемдеріне. Келесі қабар сәлем, Татар радиосы сәлем, Айгүл, шылайық зур ялқынды қойнар сәлем, Шилебі үлкесіне, Қунашақ ауылына жіберіп қалам деп язған Динар есімлі радио тыңлаушыбыз. Хайырлы кеш, Татар радиосы, өзімнің қойнар сәлемімді Урсай ауылында яшаушы әтейім Ардинант, әнейім Лилияға, күйеуім Раниз, сіңілім Альбинаға, қызларым Алсу Айсылуға, племянницаларым Азалия, Рамина, Заринаға көп сәлемдер, бәйрәмдер білән қадірлілерім құтлым деп язып жіберген Алине есімлі радио тыңлаушыбыз. Тағын бір хабарын оқып, яңғыратым әлі есен үзіз Татар радиосы Ханты-Мансийский автономный округ Кагалым шәһәрінен зур сәлем, вақты білән үшіліген Дамир туғаныма зур сәлем. Тағын бір күн қалды туғаным, шыннан енді отпуск алла берса деп язып жіберген Айгүл есімлі радио тыңлаушыбыз. Сіздің сәлемдеріңізді ішіткендер, алғандардыр, шатланғандардыр деп ұшанып қалам, достар. Сіздер шулай оқ, язығыз 891-72-300. Мен енді сізден келген хабарларына бірге матур жырлар білен өрілдіріп барырмын. Илгиз Мұхыддинов, Язмыш юллары.

0: саған би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда. Дотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.
1: Олға таба атлыйбыз, дуслар, хайлы кешлер Татар радиосы. Біз кеттік кешкі Сабантуйға Биклен ауылына Ирімер Әмзілге сәлем деп язған Илмира есімлі радио тыңлаушыбыз. Келесі хабарды Лилиядан келген. Хайлы кешлер Татар радиосы сізіне яратып тыңлаушы мен Лилия. Көп етіп сәлемдер сізге яратқан ұлыма Айнур, Айзатқа, іштен ашығып иге қойтып барған сүйгенім Фуатыма дәмлішке айтып, манты пішіріп күтем сені Сабантуй бейрәмләре білен ең матур тілекләр тілейм. Дүнияларыбыз имен генә болсын, деп язып жіберген Лилия өзінің матур тілеклерін, сәлемлерін яратқан кішілеріне. Келесі хабар Илмира язған бізге. Хайырлы кешлер Татар радиосы, қойнар сәлемімні Илфат матурыма жіберем. Тәмлі итіп шашлык білен ауыз итіп отырабыз. Барлық Татар радиосын тыңлаушыларға хайырлы матур кешлер тілейм, деп язған өзінің хабарында. Дуслар, сізде шулай оқ яқынларығызны, яратқан кішілерігізні сүйіндіре оласыз, сәлемнер, бейремнер білен құтлы оласыз. Менің де оларының барысында-барысында оқим, бірсінде қолдырмын, түкмей, шешмей, тұрудан-тұры эфирді яңғыратам. Шуңа көре құрықмыша Максқа язабыз да, барлық хабарларығызден, язған хабарларығызны мен оқығанды күтіп тұрабыз. Алға таба атлыйбыз, Марат Шайбаков бізге өзінің матур композициясын біле кетер.

0: Сәлем, Татар радиосы. Тінікейден Илнур Нікешке оның енішісінде болған хәр кішіге қойнар сәлемнер, байлар сабасынан Фәнил язып жіберген сәлемін. Әйе, оның да мені менім шекілі Илнурларға қушыласы келе бұғай. Келесі ғабер ғайлы кеш Татар радиосы. Сабан тұйдан сұң тәмләп шашлық пішіруші Айдар апайыма, мұнша күруші Илвира апам білен Минушин жизнеме, қотыным Милеушеге, әтейім Риф білен балаларға көп сәлем, Алла қуат берсін деп язған бізге Альберт есімлі радио тыңлаушыбыз. Әйе, тәмләп ошар үшін де қуат керек. Келешем, келешмей мүмкін түгіл. Хәйірлі кешілер, Татар радиосы, менің племянник Кәрим ұнытты ятлаған шығырын. Подбадрите иттігіз әлі аны, пожалуйста, рәхмет деп язып жіберген бізге радио тыңлаушыбыз. Озат Кәрим, бір де қорап тұрма, бір де бұршылма, басты рәхәтлендіріп сүйлі әлі. Барлық халық білен, барлық біздің радио тыңлаушылар білен сен оқ күш қуат беріп тұрабыз. Матур иттіріп сүйлі шығырыңды. Достар, сізді шылай оқ, язып жібер аласыз қабарларығызны. Мен индаларының барысында күтіп тұрам, қайырлы кешілер деп ұқиыла башладым енді. Күтіп тұрам сізден келген қабарларығызны, язығыз, язығыз, барысында оқып яңғыратам, достар.
1: Әгер де от сиңа син юләр дисә, ол шыннан да шулай. Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәк

0: Қошланар кешкі сағат 8-де. Қозан Мол, терраса, кіру ерекле. Ешеклеуі 12+.
1: Жайгы Уян Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дәуан еді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
4: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби блекинг әшләші сұрала.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Сәлем, Татар радиосы. Мамадыштағы Никитин Илнарға, Ағзамов Айнурға, Алабуғадан зур сәлем деп язған Илнар есімлі радио тыңлаушыбыз. Келесі хәбәр, хәйірлі кеш, Татар радиосы. Қойнар сәлемдер Алабуға районы Иске Юраш ауылына тәмді шашлык ашарға жиылған әни білән әтіге. Мұлахметов Фәнис, Әлфиз, Денис, Карина, Данияр, Айзилеге. Зур сәлем деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Келесі хәбәр, сәлем Татар радиосы. Інім Илгизәрні туған күні білән қытлыйым. Саулық сәлеметлік үшін де оңышлар тілейм. Апан Илсиер, барығызында сабан туйлар білән қытлыйым деп те істеп қойған әлі біздің радио тыңлаушыбыз. Келесі хәбәр, хәйірлі кешілер. Әлмет шәһәрінде яшаған Ахметовлар ғайлесінде қызларының туған күндерін өткеріп отырабыз. Оларға нықлы сәлеметлік, оңышлар, бәхетлер тілейбіз. Көп сәлемдер білән Рузик білән Айгүл юллаған әлігі тәбриклеу сөздерін. Әлімде шул тәбриклеу сөзін көргеш бүгін қызықлы бір видео қойдым. Яратмайым сабан туын деп язған қойған бір қыз. Яратмайым сабан туын үшін ке менің 6 июнь туған күні. Ол елда сабан туы. Хәм, мен бір қайшан да бітін күшіні өзімнің туған күніме жиялым. Мен айтам, неше кейінді шулай. Күнді сабан туыға бардың, кеш білен туған күнге келдің. Мұнда енді приоритетлардадыр. Шулай бетіне рәхәтленіп, туған күндерді өткерелер. Шуңа көрі енді ең мұхимы тілек болу. Шулай бит, дослар. Тілек болғанда барлық-барлық жерге де үлгіріп бола ол. Олға таба отлыйбыз. Біздің енді хатлайныбыз әкірінеп, оқырына таба да отлы екен бит, дослар. Шуңа көре язып үлгіргіз әлі хабарларығызны, жеткересі тілеклерігізні. Біраз ғана уақытыбыз қалып бара, шуңа көре хабарларығызны күтіп, қолам язып үлгіресіз әлі, дослар. 891-72-308-100 Макс қызметіне ясағыз шәбірек бұла.

0: Эфирда салават абы жырласа, көңілләр көтәріліп кетейді, рәхәт болып кетә шундай. Сізден келген хабардан оқу тағы да көңілдерек. Хәйірлі кешілер, сабантуйлар білен әлметтен әлфиеме ялқынлы қойнар сәлем. Оңышлар сеңа матурым 0079 абоненті юллаған әлігі сәлем ярату сізлерін. Келесі хабар, сәлем татар радиосы. Бүгін улым Илгизәрні туған күні білен қытлыйбыз. Сеңа улым саулық, сәлеметлік, үшінде оңышылар тілейбіз. Әні ең нәзире, апаң ил сүйер. Сабан туйлар білен де баршағызны депті язған біздің радио тыңлаушыбыз. Келесі хабар, зинхар ярдам етігіз. Біздің келініміз Загидуллина Римма Камы Исмағил ауылында одашып ирей. Ориентир мәшет деп жеткіргіз зинхар. Загидуллинарға көп сәлем, рәхмет сізге деп язған Альберт есімді радио тыңлаушыбыз. Римма, қойсы жерлерде одашып ерейсіз сіз анда? Мәшет яныңа барсағыз, одашмайсыз. Тіп-тігәл ұрынды табасыз деп язып жібергенлер сізге. Келесі хәбер, Хәйірлі кеш татар радиосы барлық татар халқын сабан туй бейрәмі білен құтлыйым. Ирім Ришатқа, қызым Гүлшатқа, улым Риязға, туғаным Люцияға сәлем жеткірем. Хәм сабан туй бейрәмі білен құтлыйым деп язып жіберген Гүлназ есімлі радио тыңлаушыбыз. Дұстлар, міне шуның білен шул бұға енді. Келген барлық хәбәрлеріні де оқыдым, жеткірдім. Рәхмет. Міне мен бүгін өзімді бірде сабан тойда жүрмедім деп айта алмаймын. Шынки сіз менің білен болдығыз, рәхетленіп язып тұрдығыз, фото суретлер, видеолар жіберіп тұрдығыз. Мен шундай көңілігін өткердім өзімнің іш сағатларымды. Хәр баршағызға да хайырлы матур кешілер, кімдерінде сабан тойларда айыры сізге де есенімі елергізге қойтып жетірге, көңілігіне уақытлары қызны өткерге. Келесі ешіт шулерге қадар деп сау болашам да, дослар, рекламыға бөлініп алабыз екен, аннарызың матур жүр қойып жіберешекмін.
1: Күрәзәші юраушыларға ышанмым. Шуңа күрә барлық илаларыны да үзім башқарам. Татар радиосында реклама.
2: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
4: Бошыңны рәхәттәсуыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юнлайл белән очраша.
3: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
4: Тин ТВ төп юнлайл концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
3: 22 июль 18:30 пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
5: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Яшикләү 6+.
6: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
7: Җәй көне һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә
8: Татар төнге клубы
7: сине биетә.
6: Казан Мол терраса, кру ирекле. Яшикләү 12+.
3: Генераль иганәчеләр, күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина барысы да ышанычлы кулларда. Паосак Энергогарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай, һәр кашыкта мәхәббәт һәм кайгырту. King Store, Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет, 7 елдан артык эшли. Бары тик оригиналь техника.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

әлі ғана қызық. 2001 жылда жыршы Алсу Сафинаның «Алсу» есімлі альбомы дүния көре. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғана қызық. Татар радиосына 25 жыл.

0: Ақымаққа нидер аңлатырға тырышып тауыш көтергенше, барыбір біріне кетіріп тындыру көпке қолайырақ.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тоқта! Биік тауда іш іздейсіз бе? Биік стом ішке шақыра. Тіш табиблары, орта һәм кіші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Ұзақлама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
3: Книтка ВР. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісеге соқмай тұрған кием жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетле клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент белән Книтка сызық ВР нұпта. Ру сайтында Қазандағы Франткам Икселдегі кибетлерде таныша аласыз.
4: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сөт, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты мае. Тамлетты мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Сізуші ООО ЗАПТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30-ші июніне қадар.

0: қонаққа барғанда этикет турында ұнытмағыз. Шәнішкіні сол, пышақны оң кісеге салығыз. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Қотар радиосы.
3: Кешке он толды.
2: Қотар радиосы.
4: Қотар күнгі күнгі күнгі.

0: Діджей Алі.
1: Тотапинга-клуба. Бір-бірсіне ұқшаш кішілер ярышында Монголияда барлық қатнашушылар да жеңді. Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алі.
1: Тотингу-клуба.
2: Кеше Юхиди білен сутны жеңдім. Адвокатым 250 км сағат тезлік білен барғанда 40 белгісін көреп болмағанын расылады. Татар радиосында реклама.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгілімет шарасы ілімті, мәгілімәті технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар үлкәсіндә күзәтчілік бойынша федераль хызмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә тіркәлгән. Тіркәлу номеры ЭЛ номер ФС 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яштан үлкенрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
1: Татар түнгі клубы.